0: Za vreme bombardovanja nije smjela da zucne. Ja mislim da bi ja progovorio na lakat. Ali dobro, svako vreme nosi svoje breme. Pozdravljamo sve slušalce, nove, stare. Da počnemo, pa ništa, da počnemo sa reklamom iz studija i da počnemo sa obeležavanjem dana pobjede nad fašizmom, to jest imali smo jedan skup ovdje prigodan 9. maja u subotu ovdje na Kangaroo Pointu i tako, prvo ćemo o tome, imamo reklamica i onda izvještica skupa koje je bio, šta je bilo, malo ćemo o tome i sve tako redom, ostanite uz nas, ne mijenite kanal, na pravom ste mestu, emisija u sve srede i DJ Šumi za vas. Dobro večer vam želim.
1: Have you ever felt like your voice could matter? If only you had the chance to share it. At Radio 4EB, it's not about being perfect, it's about being heard. From broadcasting and podcasting to producing and behind the scenes roles, you don't need experience, just the desire to be a part of something bigger. With a Radio 4EB membership, you'll gain access to free training, real opportunities, and a welcoming community that celebrates every voice. This is more than radio, it's connection, it's belonging, it's you. Head to our website and become a member today. 4eb.org.au.
2: Kako izgleda svakodnevni život? Kako se
3: ovdje nije normalno. Gospodin Zidić sam glasno rekao. Ovo nije normalno.
4: Šta je najveće oružje na svetu? Odgovori mi. E, oružje najveće na svetu u svakoj državi lebac. Znači, gladan vojnik ne ratuje, nego sit. Gladan se predaje i baca oružje, a sit daje otpora i ratuje. Znači, šta misli ova država sa nama? Naprimjer, da mi proizvedemo lebac, na što to liči? I tri su stvari bitne za svaku državu, pa i ovu državu koja negdje postoji. Šta su tri faktora glavni? Lebac, meso, mlijeko. Ima li fabrika, evo odgovorite mi, ima li, jeste čuli, ima li gdje u Srbiji fabrika mesa, ovaj, leba i mlijeka? Ima li? Znači seljak, znači nema industrija. Imaš gvožđa, svega, ali znači, mi smo ta najveća industrija na svetu.
5: Znači, gazda Đoka opet diže kuku i butiku.
6: Kuku i motiku, magarče.
7: Studenti pobeđaju.
8: Pozdrav za sve studente i one koji podržavaju studente iz Brisbane. Ja sam Nikola Šijački, živim i radim ovdje zadnjih 11 godina. I voleo bih da pozdravim sve koji se bore protiv ovog jednog lošeg režima u Srbiji i koji treba da se smeni i treba da dođe nešto normalnije. To je moja ćerkica, 4 godine stara, drugu imamo koja tek treba da dođe na ovaj jedan lep skup. Da, želeo bih da pozdravim sve i da im pružim punu podršku. Ima nas ovdje koji želimo sve najlepše i pružamo podršku iz dijaspore, to jest iz Brisbanea.
9: Studenti pobeđuju.
8: Studenti pobeđuju, naravno.
10: Ja se zovem Dario Kitić i mislim da je ovo jedan divan način da podržimo naše studente u njihovoj pravednoj borbi za slobodnu, zdravu i normalnu Srbiju. Ono što se dešava, svi smo svedoci tome, a posebno oni, zaista ne vodi nikuda i nadajmo se da će oni na kraju ovog puta, nadajmo se što pre, da pobede i divno okupljanje u Brisbaneu i mali broj ljudi, ali sasvim dovoljno jedna divna atmosfera, zdravi ljudi koji žele sve najbolje svoje zemlje. Puno sreće i studenti pobeđuju!
11: Dobar dan, dragi studenti! Okupili smo se u Brisbaneu da damo podršku vama i da vam još jednom poručimo da smo uz vas 100% i uvek ćemo biti, računajte na nas. Vi odlučujete, a mi ćemo vam pomoći da pobedite. Studenti pobeđuju. Ja sam inače Gordana Antić, profesor bila u Srbiji i uvek uz mlade.
12: Moje ime je Gordan Malek. Mi smo se ovdje skupili da podržimo studente u Srbiji. Male količine ljudi, to je šteta, ali eto, dovoljno da damo podršku i nadamo se da će studenti pobediti. I to je to. Mogu se da poručim, studenti pobeđuju.
13: Zovem se Karolina. Dragi naši studenti, beskrajno smo ponosni na vas. Poručujem vam da i vi i mi delimo iz dijaspore, delimo potpuno isti san, a to je neka drugačija Srbija. Radimo na tome svako kako zna i ume, ali nikako moramo da zapamtimo da ne smemo da

0: da prestanemo i da dođemo do cilja koji nam je zajednički i koji je jedini moguć. Puno pozdrava iz Brisbanea. Studenti pobeđuju.
1: Drago mi je da smo se ovde okupili, da nas naši studenti vide makar tu moralnu poruku i podršku od nas odavde. I zaista se nadam da će taj njihov veliki pokret uroditi vrlo brzo plodom i konačno da Srbija normalno živi sa ekipom koja će zaista skinuti ovu mafiju i ovaj režim. Studenti i mladi to zaslužuju i studenti pobeđuju svakako.
2: Studenti su pravi potomci časnih, poštenih i iskrenih običnih ljudi, rodoljuba koji su se izborili za slobodu Srbije. Hrabrost, odlučnost i istrajnost koju studenti pokazuju je ponos prethodnih i bit će ponos budućih generacija. Ovo što studenti rade danas u Srbiji je najzdravija inicijativa na svetskom nivou koja naizgled je lokalna, ali je odsustvo svake podrške političkih elita i sveta i prećutno odobravanje organizovanog kriminala na vlasti u Srbiji ukazuje na strah tih istih elita da slični pokreti modelovani na pokretu srpskih studenata ne zažive u njihovim korumpiranim sredinama. Napred studenti, studenti pobeđuju, pumpaj!
3: Dragi naši studenti u otadžbini, mi koji smo davnih 90-ih došli iz istih razloga zbog kojih se vi sad borite u Srbiji, doživjeli smo da naša deca studiraju ne u domovini, već širom sveta, konkretno moja deca u Australiji. I ne samo moja deca, već i njihova deca su sada na studijama u Australiji, a ne u Srbiji. Zato nastavite da se borite da ne biste vi morali da idete van i da vaša deca čak ostanu van. Studenti pobeđuju. Studenti.

Ja se tako dobrimo i tako vam je to kad se neko nečem dobrom nada. Čuli ste izjave aktera skupa u Brisbaneu 9. maja u subotu i ta akcija je bila sinhronizowana diljem dijaspore pod sloganom Dijaspora odlučuje, studenti pobeđuju. U Australiji se odazvali gradovi Melbourne i Brisbane. Najveći skup dešava se u Beogradu 23. maja. Podrobnije o tome u našim sljedećim emisijama. Dobro vam večer, braći i sestre. Vi slušate naravno najprofesionalniji amaterski radio na svetu. I to vam je ovaj naš srpski program na radiju 4EB98.1 MHz. Ili ti možda online preko 4EB websajta ili raznih platformi i aplikacija, kako se već ko snađe. Jer izgovora nema da se ne sluša emisija u sred srede od 6 do 7. I šta ja ovdje radim? Promovišem naravno srpsku reč, veru, istoriju, tradiciju, kulturu i naravno najlepšu srpsku pesmu. A sve u cilju da se Srbi slože, obože i umnože. Da će Bog, kažem ja, teško ide, ali nada umire poslednja. Ja se trudim da širim samo pozitivnu energiju i da popravim vaše raspoloženje, da vas malo prosvetim, da vas malo osvestim, da vas malo naučim i da prenesem neko znanje. Uglavnom svi zajedno sagledavamo svet iz raznih uglova, tri put merim i opet kratko. A vi ukoliko ste novi slušalac ili stari, a zaboravili ste ili smetnuli suma da obnovite svoju članarinu, bilo bi poželjno da to uradite što pre. Jer znate kako kažu, koliko članova, toliko programa. Koliko para, toliko muzike. A ni kod babe nema dž. Ako niste član, niti ste ikada bili, niti imate ambicije da postanete, pa ne znam što da vam kažem. Ako vas nije sramota, vi slušajte džabi. Hvala vernoj Srbadi, jer sve za srpstvo, a srpstvo ni za šta. Idemo večeras živo i uživo iz studija, pa gde ste vi ljudi moji, šta se radi, a? Jel vam ova kiša malo remeti raspoloženje? Kako vas služi zdravlje, kako vam je familija? A kako ste bre vi mene, jel vas pita neko? Jeste ova kiša baš eto 16 stepeni, vlažnost vazduha preko 90%. Malo duva, malo i ne duva. Sunce je zašlo kod nas, ali to nije razlog da mi ne prenesemo ljubavi, dobre vibracije i naravno vesti. Majke crkve obaveštavaju sve vernike da petkom uveče drže akatiste u 6 sati uveče. Imate crkvu Sveti Nikola u Vajkolu, Bandara Street i naravno u Ross Streetu na Bolongabi. Subotnja večernja liturgija u 6 sati uveče i nedeljne liturgije svake nedelje u 9 sati ujutru. I prava muzička podloga da najavim kviz ili trivija veče koja će se održati u Vajkulu, evo već u subotu 17. maja, sa početkom u 7 sati uveče, prijavite ekipu, bit će kviz opštih znanja, a sve u cilju da se skupe sredstva i donira za obnovu našeg hrama, svetog hrama u Vajkulu, pa je to koliko imate opšte znanje, volite da se takmičite, igrate i volite da se družite sa pozitivnim ljudima, a vi dođite u Vajkulu u 7 sati uveče ove subote da vidimo kom obojci, a kom li opanci. Naravno sve u cilju da se skupi što više sredstava za naš sveti hram u Vajkulu, jer tamo uvijek ima posla. Vi slušate emisiju Sred srede, da pregradimo sa jednom pesmicom, pa nastavljamo program iz naših studija. Dobro večer, želim...

0: Slušaj vamo.
1: Možda imate biznis kome treba reklama.
2: Evo rešenja!
1: Reklame reci su u našem programu 4 puta nedeljno.
3: Moramo da se ispomažemo. Tako je da mogu.
4: E pa dakle... Ma...
1: Da se vaša reklama čuje širom Australije i sveta, javite nam se.
5: Odo ja na pivo.
1: Reklame reci se na srpskom radiju.
6: Tebi kaže, ne vi se praviti lud.
7: Ovo nije ništa što može da bude.
8: Hoće da mi jebe mangu.

Dobro večer, dobri moji, vi slušate emisiju Sve sede, 6 sati 26 minuta. Došlo vreme malo da se bavimo dnevnim događajima u zemlji Australiji, u svetu i naravno u otadžbini. Pa šta će? Volio bih ja samo da pustim muziku, neku lepu, da se veselimo, ali takatura. Krivo gledaj, ali pravo govori. Ovde u Australiji glavna tema je federalni budžet, to jest njegov nacrt koji će se verovatno usvojiti. Sada ne bih išao u detalje, nisam baš finansijski ekspert, ali eto, čekat ćemo kolegu Darija da nam pojasni koje su beneficije za nas normalne, za one bogate i za one sa malo tanjim primanjima i penzionerima. Još u Australiji kažu da teče ovaj duvanski rat. Za sve pušače verovatno treba da se zna da je velika borba oko ovog ilegalnog tržišta cigareta, kao što znate, duvan ovdje preskup u zvaničnim radnjama, a po ovim, kako se zove ta radnja što prodaje duvan, duvančina, tako nešto. Duvanđijska radnja, kod njih je dosta jeftinija, ali kažu da i kod njih postoji borba za prevlast i za tržište, tako da to se zove duvanski rat, zamislite. Ali ni po muke šta se sve dešava kod nas u Srbiji, ali tako? Da je sreće da se kod nas glože oko samo oko duvana i cigara. To je bilo nekad, to smo prevazišli, ali tako? Benzin, cigare i to jok, sad idemo na malo teže i malo žešće stvari. U svetu stanje oko nafte, vidite, sami stabilizovala se cena, Sjedinjene Američke Države, Iran, rat u nekom statusu quo trenutno, u Ukrajini takođe. Imaju oni preča posla, verovatno, ali na kraj pameti nije da vide šta se dešava u Srbiji. A u Srbiji se svašta dešava, jer Srbija, kažu, pobeđuje. Ali neko je dodao da Srbija pobeđuje kad studenti pobede, pa li nije? Velike podele u našem društvu, znati sami, i zna se ko to instruiše. Jer naša vlast je čas za Evropsku uniju, čas je dobro s Amerikom, čas nije, čas je super sa Rusima i Kinom, čas nije. Uglavnom svi ovi ljudi ćute. Isto neko reče od ovih polaznika skupa na Kangaroo Pointu, verovatno ćute da se i kod njih ne zaigra mečka. Unutar Srbije se vidi da je baš zrelo za promene, a zašto strani faktori ćute? Pitanje je. Ali zna se da, eto, neće moći bez stranog faktora da se dese promene, kao što se nikad nisu ni dešavale, pa ili nije?

Ova frulica baš odagna misli od ovih teških tema. Dobro, ne znam da li ste čuli, evo najvažnije je bilo prošle nedelje, meni je zapalo za oko, to sam pričam o sportu, ali zašto ne prekomentarisati. Istupanje naših trofejnih vaterpolista, naše najtrofejnije sportske ekipe u zadnjih, ne znam ja koliko godina, par decenija, 3 uzastopne olimpijade osvojili momci i 11 od 15 reprezentativaca, uključujući i selektora, istupilo iz reprezentacije Srbije. Zašto je to tako? Zato što je izabran novi predsjednik Vaterpolo saveza koji očigledno nije na istoj talasnoj dužini kao većina reprezentativaca. U reprezentaciji ostala 4 čovjeka koji igraju za prvorežimski tim, koji naravno vodi ovaj Šapić, je preletač. Eto, sve mi je jasno što sam rekao. Uglavnom, sportisti ne ćute. Jer nije srpski ćutati, kažem ja. Šta će biti sa izborima, još uvijek se ne zna, kad će i kako će, pratit ćemo dešavanja. Slovenska lista nije izašla, pominje se građanska inicijativa, pominje se nacionalna inicijativa. Neki izvori kažu da rejting vladajuće stranke nikad lošiji, a da se njihov najveći koalicioni partner, Socijalistička partija, pa narodski rečeno raspada. Jer i kod njih postoje trzavice između Ružića i Dačića. I ako isto, ja bih volio da ta politička partija nestane sa scene totalno. Ali ne znam da ste čuli, iako strani faktori ćute, pojedine obrazovne institucije u svetu ne ćute, pa tako prestižni univerzitet, američki do duše, ali Kolumbija, je nedavno izdao studiju o korupciji i šta mislite, koju državu je uzeo za primjer o visokom stepenu korupcije koji je povezan sa vlašću i sa organizovanim kriminalom? Naravno, za primjer u ovoj studiji prestižnog univerziteta je ušla naša zemlja Srbija. Nažalost. A na tom istom univerzitetu nekad je predavao jedan Mihajlo Pupin, pa onda se tu učilo o pronalascima i zakonima magnetne indukcije jednog Nikole Tesle, pa jednog Milutina Milankovića. Pa opet da kažem, eto, na našu ponos i diku, na vojnim akademijama od Sorbone pa i do te Amerike proučava se i dan danas vojna taktika Vojvode Živojina Mišića iz Kolubarske bitke. Pa onda u Međunarodnom crvenom krstu u Ženevi i dalje stoji plaketa sa natpisom koji kaže budi human kao što je Srbija bila 1885. godine. Dakle, nekad smo bili za uzor i diku, nekad smo bili za ponos svojim potomcima i precima, a danas smo primjer visokog stepena korupcije i kako to država i mafija mogu da izvedu, a da narod to i dalje podnosi. Sve dok jednog dana studenti ne ustanu i kažu dosta, bre, brate, nećemo ovako više. Mislite o tome. Dobro večer, želim.

Dobro večer, dobri moji, vi slušate emisiju Usred srede sa vašim DJ Šumijem Bre. Evo gledam vesti širom sveta, ovaj virus na ovom kruzeru izaziva paniku, 4 kontinenta kaže ugrožena, virus se brzo širi, šta će biti dalje, vidjet će se. Samo da ne bude ko sa COVID-om, ali ništa me ne bi čudilo. Održava se sabor Srpske pravoslavne crkve, to je Svetoga sinoda, vidjet ćemo koje će odluke oni doneti. Naravno, vesti iz Crne hronike, ubistvo na Čukarici, da, ne idemo u detalje, uglavnom žena podelila muža kiselinom i tako to. Daleko bilo. Ništa pametno ako mene pitate, ajmo malo o sportu, ipak znate da ova podloga ide u sportske vesti. Sportska sreda, nemam puno da podelim s vama, pošto se puno toga nije ni dešavalo, a i fali mi moj sportski saradnik Mita. I okrivit ćemo naravno opet njegovog vozača Darija. Što vam kažem, Evropske lige ulaze u samu završnicu, u Srbiji se već zna, Zvezda 9. put šampion, u gotovo prijateljskom meču u Beogradu poklonila 3 boda Novom Pazaru, Pazar pobedio 2-1. Partizan se bori za drugo mesto sa Vojvodinom i eto, želimo i Vojvodini i Partizanu da podignu nivo i da se približe Zvezdi, da bi to prvenstvo bilo i ole zanimljivije. Ali naravno teško dok se u svim sferama društva ne dese promene, gledat ćemo to. A u Evropi završnice Liga, u Italiji ponovo Inter, u Francuskoj ponovo Paris Saint-Germain, bio je El Clasico u Španiji, Barcelona pobedila 2-0 i potvrdila titulu u Španiji. U Engleskoj se još 2 kola ostalo do kraja, borit će se Arsenal, moj Arsenal i Manchester City, nadamo se da će Arsenal osvojiti ovu titulu. U Bundesligi naravno Bayern, a u Ligi šampiona ponovo Arsenal i ponovo Paris Saint-Germain, drugi put u zastupce i brani Ligu šampiona. Luis Enrique je očigledno trener koji ima šta da kaže svojoj ekipi i eto drugu zastupnu finale za Francuze. I to pošto su prodali Mbappe, a najboljih igrača. Znači, nije sve u tome. Košarka ABA Liga, neprijatan poraz, Zvezda popila gorku CD-vitu jutros, kaže moj kolega Dario, izgubila utakmicu, ja mislim da je to polufinale ABA Lige, ali ne sumnjamo da će Zvezda i Partizan biti u finalu, u stvari Dubaj je možda pomrsi koncertu, pratit ćemo. Euroliga playoff i NBA liga, nažalost, približava se to kraju, ali bez mnogo aktera sa naših prostora, to je Srba. 5. utakmica između Panathinaikos i Valencije, sutra ujutru u Valenciji. Ja bih volio realno da Valencija pobedi, da ode na Final Four, tamo se već sastaju Fenerbahče i Olympiakos, a Real Madrid čeka pobednika. Pratit ćemo i to, čisto imamo ko će biti šampion Evrope, a u NBA ja mislim da su sva vrata otvorena za Oklahoma da potvrdi svoju titulu i ne mislim da će imati većih prepreka da uzme još jedan prsten, drugi u nizu. Nole Tanko priprema se za Roland Garros, ali nije u nekoj formi i sam je rekao šta se radi. Godine stižu, vreme leti, niko od kamena nije, pa ni naš Novak. Mi mu želimo da se konsoliduje, znam već on kako to treba da bude. U Rimu loše, u Madridu nije ni učestvovao, čeka se Roland Garros, ne zna se za Monte Carlo, ali uglavnom Novače, pumpa, idemo do još jednog Grand Slema, pa makar i u 40. Šta ćemo mi sad? Još 15 minuta, ništa, moram da malo okrenem na ćirilicu za moje verne članove, oni to čekaju, ajmo da najavimo to, da vidimo šta se tu radi.

0: Ide pun gas jer vi slušate emisiju Sred srede. Obaveštenja, najave događaja, vesti o sportu.
1: Majke mi, ima ženski, ima sve. A vi kako te? Kako ste? Šta radite?
0: Svake srede uveče od 6 do 7, uživo sa vašim DJ Šumadincem, bre.
2: Au, pikac, brate, nije tebi lako.
3: Gde lako, brate?

ED1 šumadijska dvojka, jer za vas miksuje DJ Šumi. Veliki pozdrav za sve generacije od 5 do 105 koje me čujete sada diljem sveta. Uživajte.

0: kako izgleda svakodnevni život, kako se...
1: Ovde nije normalno. Gospodin Zidić sam glasno rekao. Ovo nije normalno.
2: Šta je najveće oružje na svetu? Odgovori mi. E, oružje najveće na svetu, u svakoj državi lebac. Znači, gladan vojnik ne ratuje, nego sit. Gladan se predaje i baca oružje, a sit daje otpora i ratuje. Znači, šta misli ova država sa nama? Naprimjer, da mi proizvedemo lebac, na što to liči? I tri su stvari bitne za svaku državu, pa i ovu državu ako je negde postoji. Šta su tri faktora glavni? Lebac, meso, mleko. Ima li fabrika, evo odgovorite mi, ima li, jeste čuli, ima li gde u Srbiji fabrika mesa, leba i mleka? Ima li? Znači seljak, znači nema industrija, imaš gvožđa svega, ali znači mi smo ta najveća industrija na svetu.
3: Znači gazda Đoka opet diže kuku i butiku.
4: Kuku i motiku, magarče.
5: Zašto se ovo zove radio kad nikad ne radi?
6: Pa radio, to je prošlo vreme, u sadašnje vremenu ne radi.

0: drugima putuje. Mlado žito, navijaj glasove. Pređi roka, došla ti je žetva.
1: Šta kome radio? Voleli smo.
0: Neka bude borba neprestana, neka bude što biti ne može.
1: Živeo kraj, živeo...
0: Tako je govorio dobri vladika Rade. Da je meni svakaka njegošava, gdje bi meni kraj bio. Ali evo ga, kraj emisije, živeo kraj.
1: Da ljube se, živeo kraj.
0: Dragi moji, hvala na današnjem druženju. Ja vam želim uspješan ostatak ove kišne nedelje i prijatan, nadamo se, ne toliko kišni vikend pred nama. Standardna poruka za kraj. Ako nemate šta da radite, a vi poradite na sebi, jer tu uvijek ima posla. Trudite se da uvijek ostanete čovjek, činite dobro i dobro se nadajte. Ostanite u zdravlju i veselju do sljedećih slušanja. Svako dobro vam želi vaš jedan jedini DJ Šumski Bre. Zbogom!